Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til nostalgihjørnet. Jeg spiller i nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år. At

Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie skal ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har i hvert fall vært på Bruvoll. Og dette er titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut i 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen småbyliv.

0: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
1: Om du skal ha en konsert eller skal gi ut en plate eller hva som helst innen blues-sektoren, så kan Blues Train hjelpe deg. Vi når ut til hele 17 radiostasjoner, og bare på en uke så får du 40 spots på disse 17 radiostasjonene, og du når et sekssiffret beløp av lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, for en avtale. Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Lindenvei, men nei, det var av meg.
2: Amen! Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg, den sånn. Du skal da faen ruse med meg! Herregud, jeg ser deg! Nå så skal jeg nære rettig I rullstokken din jævla trinne! Hva meg, ja! Skjer jeg deg, og så spyr jeg. Men! Skulle litt på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie, de så blie, da! Så jeg liker ingenting, men jeg lærer å bli det. Seier det nye, og hva er det som skjer? Og de står og blir det. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var masse kroner der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte de andre, hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en drita full, skjedde full! Danska! Ut fra en kro. Han var blid! Han gikk rett bort til politikonstabelen og sa «Hei, hallo, hallo! På hvilken sted?» «Hva?» «Men kan jeg si meg, jeg har vært der inn, kan jeg si meg, min gulf, altså buksesmekk på norsk, da. Min gulf, og... Og sier konstant, ja, det den sko. Den ved åpen. Ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. Det en anden ting. En anden ting. Så du ser, hænger min lille... Hænger min lille... Så går der flyet og skider på den. Hænger min lille tisse... Tisse med en hude. Så siger hun snart, nej, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude. Den hænger ikke ude. Ja, tak for det. Men det var synden. For nu tisser den. Det er sant, og det det som da minner meg på det, at det morsomste skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det der man henter det fra seg.
1: Det var et opptak jeg hadde med Hevdesten junior, ute I Asker, I et lokale der. Og... Du hørte en bra respons. Han var

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med en instrumental med The Champs. Titlen Tequila.

0: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg, jeg fra Vats i Ål. Jeg 19 år, gikk på Ål videregående skole, jobber for tida i Hallingdal Kraftnett.
1: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
0: Takk for det.
1: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur i Ål kommune. Hvor mye var det på? Mye fikk du?
0: 10 000 kroner.
1: 10 000. Har du klart å bruke opp de?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei, men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
0: Det kommer an på hva jeg trenger det til innenfor dansen.
1: Mm.
0: Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
1: Mm. For du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om det, eller har du drivet med det lenge?
0: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg driver på med det. Jeg driver på Torpo, jeg og Martin Myhr.
1: Ja.
0: På Hugnaheim der.
1: Ja. Men er det mange som driver med dette?
0: Ja, det er sånn yngre garden, så er det.
1: Ja, hvor mange er det
0: da? Det yngste vet ikke hvor mange er, men vi er ikke så mange på min alder, i hvert fall.
1: For du og Martin er liksom lærere til disse små?
0: Nei, jeg er eleven til Martin på Torpo, og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
1: Ja, nemlig. Hvor ofte er det?
0: Jo, Martin er en gang i uka. Så lenge han kan, eller det er dagene han kan.
1: Ja.
0: Eller det er mandager da. Det er mandagen han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag.
1: Ja.
0: I forbindelse med kulturskolen da.
1: For er det for hele Hallingdal da holdt jeg på siden når du reiser?
0: Ja, ja. Alle kan jo komme på deg i øvningene. Må bare melde seg på.
1: Ja, ok. Ja. Så det du har vært med på noen kappleiker.
0: Ja.
1: Ja. Landskapleiken, blant annet.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva er en kappleik for noe?
0: Så store, ja, landskapleiken er jo det største. Det er jo, da samles jo hele landet. Så er det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument. Og så på kvelden så er det litt sosialt da, kan du si.
1: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man er ganske ung, kan man ikke det?
0: Jo, det er, du har jo forskjellige klasser.
1: Mm.
0: Jeg er litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Tror jeg begynte når jeg var 12 år.
1: Mm.
0: Det var første kappleiken jeg var med på, det var landskappleiken på Gjælo, når jeg var på Gjælo.
1: Ja.
0: Men så tipper fra 12, så er liksom den yngste klassen er fra 12 til 18 år.
1: Ja.
0: Og så er det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger,
1: mm.
0: så kommer du opp i øverste klassen da.
1: Hvilken klasse er du nå da?
0: Nå er jeg B.
1: B, ja. Ok, og A er da høyeste, regner jeg med. Ja.
0: Jeg har ikke rekt å danse noe i B-klassen enda, så jeg hadde jo vært avlyst i sommer, dessverre. Mm.
1: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
0: Jeg håper det.
1: Muggens? For dette her er en gang i året.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo mange andre kappleiker også, rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken,
1: mm.
0: Oslokappleiken,
1: mm.
0: alt mulig.
1: Men vært stille nå, eller i fjor,
0: ja.
1: Blir du da, uansett. Ja.
0: Det er veldig stille egentlig. Litt trist, men.
1: Ja, men du får jo danse allikevel da.
0: Ja.
1: Ja, til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
0: Jeg hadde ikke regnet om at det skulle være møte der.
1: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
0: Ja, det har vi så, faktisk.
1: Du har sett den selv, ja. Men, jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
0: Ja, jeg gjorde det. Den er like best å danse til for tida.
1: Mhm.
0: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard, og det er laget av Bendik Kvam.
1: Ok.
0: Kvam med Q.
1: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller det bare at det den du...
0: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere å danse til.
1: Mm.
0: Synes jeg da.
1: Så bra, nei, men da hører vi på den.

0: På kapplark så det jo lausdans, klasse A, B og C.
1: Ja.
0: Det det? Som, og du nå I klasse B.
1: Ja.
0: Men det vel noen andre dansetyper og som innenfor kapplark?
1: Ja, det masse. Du har springer, og du har forskjellige springer, hallingspringer, valdresspringer. Og du har pols og rørospols og... Reilender har man, og polka og vals, egentlig.
0: Mm. Danser du noe annet enn løvstans, eller?
1: Jeg konkurrerer med hallingspringer.
0: Ja. Hva, vil du forklare litt forskjellen på de?
1: Hallingspringer springer,
0: mm.
1: som forma du danser den på, på en måte utviklet I Hallingdal, da, så det liksom typisk Hallingdal.
0: Mm.
1: Og det... Og Du kan jo dele inn egentlig hvordan stega blir gjort. Det litt mer tyngde på første takta på for eksempel valdresvinger. Da. Det litt andre steg, og så blir det litt annerledes på måten man danser. Da. Det blir som litt andre turer.
0: Klarer du å beskrive med ord, holdt jeg på å si, liksom, hva som kjennetegner for Hallingdal der da?
1: Ja, veldig, det tydelig tre takter. Hvis du ser på huene til deg som danser, da,
0: ja.
1: En hallingspringer, så vil du tydelig se at det går opp og ned tre ganger.
0: Ok.
1: For kort takt.
0: Mm.
1: For det jo tre fjerdedels takt i hallingspringer.
0: Ok.
1: Og vanlig halling eller laus, det to fjerdedels.
0: Men hvor langt opp har du nådd, holdt jeg på å si, I de forskjellige klassene?
1: Hallingspringer så ligger midt på tre. Det hverken bra eller dårlig.
0: Mm.
1: Det går opp og ned for kort år, egentlig.
0: Mm.
1: Mens, for det var plassering nå du tenkte på.
0: Ja.
1: Mens på landskapleiken har jeg kommet på 25. Plass, tror jeg beste.
0: Ja, men hvor mange det som med og deltar I hver kategori, holdt jeg på å si der?
1: Det varierer. På springer så det, skal jeg si, 8-12 par.
0: Mm.
1: Og på halling så det 18 personer. Og så det mange andre greiner og ja, det så mye og forskjellige instrument som konkurrerer og...
0: Mm. Har du spilt noen instrument noen gang?
1: Jeg prøvde meg på to rader, ja. Altså trekspill,
0: mm.
1: på en måte. Men det gikk bare på ett år, og så fikk jeg aldri vite noe mer to det egentlig når det var øvinger og slik, så det sluttet jeg ikke med.
0: Du ble ikke kastet ut bare sånn diskret?
1: Nei, jeg håper ikke I hvert fall.
0: Men var det før du begynte med dansing, eller?
1: Nei, det var nå to år siden.
0: Ja,
1: Jeg synes to rader så kult, så tenkte jeg å få prøve det.
0: Mm-hmm.
1: Men det, jeg angrer på at jeg ikke begynte med det mye før, da, hvis jeg hadde hatt lyst til å lære det.
0: Ja, fordi at jeg føler det veldig mange som gjør ting innenfor folkemusikken. Da. At de både synger kan et instrument, eller danser og kan et instrument, eller sånne ting.
1: Mm.
0: Eller kanskje bare noe jeg tror.
1: Ja, nei. Det en del som gjør det.
0: Mm.
1: Og så det vanlig at deg som spiller instrument kan danse også.
0: Mm.
1: Men det, hvis du bare danser, så så det ikke så lett å lære instrument utifra det.
0: Nei.
1: Det blir jo, du kan jo takter, og du hører jo hvordan låter skal være og slik.
0: Mm.
1: Men jeg synes også det var veldig vanskelig.
0: Ja. Men hvor mange år tar det å lære seg løvstans?
1: Ikke helt an på. Folk jo forskjellig bygd, mm. og noen teker jo akrobatikk og alle sånne mjuke bevegelser slik mye lettere enn andre. Og jeg har erfaring selv med at de som veldig unge, sånn som og når jeg begynte også, det tok en stund før jeg lærte mye til å greine.
0: Mm.
1: Men jeg ser det når, med deg jeg har nå, de yngste jeg har, de tek det jo tid med, og Det er vanskelig å huske alle stega og vanskelig å gjøre alle stega.
0: Mm.
1: Mens de som litt eldre, type 5. klasse rundt der, begynner å bli litt eldre enn de yngste, så ser at de tek egentlig ting mye kjappere.
0: Mm. Men du liksom helt ferdig utlært nå? Kan du absolutt alt?
1: Jeg tror ikke det går an å bli helt ferdig utlært,
0: nei,
1: egentlig. Men jeg kan jo, mange kan jo lære med ting, og jeg kan lære ting til andre.
0: Ja.
1: Det jo, alle har jo sine egne stiler som man kan lære bort, og måter å gjøre ting, og måter å sammensette forskjellige ting og slik.
0: Mm. Men nå, når du har danset med Martin Myhr i ganske mange år, kan han lære deg mer på en måte, eller er det sånn nå at dere to finner ut nye ting sammen og lærer nytt?
1: Ja, han har jo sett så mye, så han kan jo komme med tips. Det er ikke alt han kan vise.
0: Nei.
1: Men han kan fortelle mye som han sier, det kan du prøve på.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis det prøver på noe, så kan han si, det kan du gjøre på en annen måte, eller prøve å gjøre det sånn i stedet for.
0: Mm. Men hvor er det dere øver henne?
1: Det er på Hugenheim på Torpo.
0: Ja, for jeg ser for meg at dere trenger litt plass.
1: Ja, det er en gammelt ungdomshus egentlig,
0: ja,
1: som ble lagt ned, og så tok Martin og startet opp igjen og begynte med dansetreninger der.
0: Ja, vi har ikke hørt at det skjer så mye annet der, holdt jeg på å si. Gjør du det, eller er det liksom blitt litt sånn...
1: Det er egentlig bare dans for det, ja, meste jeg vet om, og juletrefest ble vært der, og,
0: mm-hmm,
1: og så er det jo storhelg i Hallingdal, som mm-hmm er liksom en kurshelg, der det kommer mange fra hele landet egentlig, og er på forskjellige kurs, Hallingkurs og Haringfjellkurs,
0: ja,
1: sånne type ting.
0: Mm.
1: Og da blir jo den brukt til konserter og øvingslokale og alt.
0: Mm. Du nevnte litt hva du jobbet med. Hvordan har du havnet innenfor Hallingdal Kraftnett? Var det riktig?
1: Ja, det stemmer. Nei, det var jo... Det var jo litt frem tilbake når jeg gikk på ungdomsskolen, hvor jeg skulle gå videre. Jeg vurderte faktisk å gå en danselinje, i Frikars danselinje i Valdres.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg litt det, og hvor lett er det for meg å reklamere for meg selv, sånn at jeg tjener nok til å kunne leve til det via dans. Så da fant jeg ut at det får heller bare ha som en hobby,
0: mm,
1: og gjøre det for moro skyld. Så jeg tok ut av og valgte elektro på Ål. Fordi jeg tenkte at det var det som var lurast, egentlig.
0: Ja.
1: Så å gå der. Og så hadde jeg egentlig tenkt å bli signalmontør, altså jobbe på jernbanen med signal der og slik. Men jeg havna på Kraftnett etter, ja, det var et par ting sånn at det skiftet mening, da.
0: Ja.
1: Virket morsomt egentlig å jobbe i Kraftnett. Litt mer stolper og mer ute. Og...
0: Mm. Men er det første eller andre år ditt dette her nå da?
1: Jeg har vært der i 1,5 år.
0: Ja.
1: Så jeg har igjen 1 år for 2,5 år læretid der.
0: Ja. Tenker du at det er en plass du har lyst til å bli etterpå, eller?
1: Ja, for all del. Nå skal jeg i forsvaret etter, så jeg må
0: ja
1: først forsvaret, og så håpe at jeg vil ha meg inn igjen.
0: Mm. Hvor er du skal i, eller håper du kommer i forsvaret igjen da?
1: Jeg har blitt kalt inn til garden.
0: Ja.
1: Men jeg skal prøve fallskjermjeger.
0: Oi, ok.
1: Det er spørsmålet det da.
0: Mm.
1: Artig å prøve.
0: Mm. Hva gjør du ellers da? Hvis du ikke danser, ikke er på jobb, har du andre interesser?
1: Jeg står mye på ski. Mm. Jeg gjorde det veldig mye før også, men i fjor så ble det ganske lite. Men jeg kom på noe i år at det var egentlig veldig morsomt. Så jeg begynte å stå ganske mye på ski nå.
0: Og når du da sier ski, er det langrenn, eller er det slalom?
1: Det er slalom.
0: Det er slalom.
1: Eller freeride, kan vi kalle det.
0: Ja. Er det i bakkene i Ål eller Vats, holdt jeg på å si du er da, eller det, står det andre steder?
1: Det er både Ål og Gjælo og Sunndalen, da.
0: Ja.
1: Sunndalen har jeg blitt veldig glad i for tida.
0: Ja, for du bor i Vats nå.
1: Jeg har leilighet på Gol, som jeg søver for å ha kortere vei til jobb, for jeg jobber på Gol,
0: mm,
1: men reiser til Vats i helgene.
0: Ja. Vil du flytte hjem igjen til Vats sånn etter hvert, eller?
1: Ja, jeg liker meg best der.
0: Ja.
1: Synes det er veldig fint der.
0: Mm. Har du noen gårde eller noe som du skal ta over, eller?
1: Ja, hvis det rekker å bli ferdig med alt det trenger å gjøre utenfor Vats før broderen blir gammel nok til å ta over, så håper jeg det.
0: Ja, nei, men det høres bra ut. Men hva er det som er så bra med Vats da? Hvorfor vil du bo i Vats?
1: Det jeg synes det fint på fjellet egentlig, og det, eller, det ikke direkte på fjellet, det en liten dal, men det så kort opp på fjellet, og så greit nok det langt å kjøre til forskjellige ting, men det føler jeg å ha litt mer frihet oppe der. Det får folk, i hvert fall på min alder.
0: Jeg drev å ståka litt, så du driver med litt fotball.
1: Ja, jeg gjorde det i mine yngre dager.
0: Ja, men det noe du har lagt på hylla.
1: Ja, egentlig. Det var jo vært litt seriøst etter kort. Det var ikke noe jeg hadde tenkt å drive med sånn hele tiden.
0: Nei.
1: Så da jeg slutta jo når jeg gikk i 9. eller 10.
0: Ja, så det noen år siden.
1: Det noen år siden.
0: Ja. Går det bra med tanke på jobb og sånn nå, og kunne drive med lavstans på siden?
1: Ja, for all del. Så lenge jeg kan jobbe fra klokka jeg har 8 til 3 hver dag, så har jeg 10 ellers.
0: Men hvordan blir det når du skal i garden da? Kan du være så snill og danse litt lavstans utenfor slottet?
1: Jeg kommer an på å komme ikke kjefte for det, men jo ja, hadde vært kult det.
0: Har du en spesifikk dansopplevelse som du husker veldig godt?
1: Ja, jeg var jo med på det synes jeg var veldig morsomt da, når jeg var med på Fargespill i Grieghallen i Bergen. Og da var jo Kork med og spilte, og det var veldig artig å være med og alle de folka der. Og... Nei, men det var han Martin Myhr da, som hadde blitt spurt om han hadde noen som kunne danse. Så da tipset han jeg og Mikkel Åsberg Jørgensen.
0: Og der er det jo plass en god del publikummere.
1: Ja, det er det.
0: Kan du forklare meg litt? Hvis jeg sier at du driver med hallingdans, er det jo riktig? Eller er liksom halling og lausdans to forskjellige ting?
1: Det er akkurat det samme.
0: Det er akkurat det samme, ja.
1: Men, som er annet på hva du liker å si.
0: Ja, ok. Sånn at altså, med deg er det jo greit, men hvis det hadde vært noen fra Numedal på en måte, så kan jeg kalle det hallingdans der også.
1: Ja.
0: Selv om jeg er fra et annet sted. Det går bra.
1: Det tror jeg skal gå fint.
0: Ja.
1: tror alle sammen skjønner det.
0: Så bra. Er det noen spesifikke i folkemusikkmiljøet som du ser opp til?
1: Ja, Martin Myhr. Lett.
0: Ja.
1: Eller Ulf Arne Johansen fra Ål. Eller Uffe da, som vi kaller
0: den. Ja. Men hvordan er dette når du driver med dansing? Driver du liksom da alene, eller er det liksom flere på gulvet samtidig?
1: Vi er flere på gulvet samtidig. Og nå, når det begynte, så følte jo alle trinna til Martin. Og lærte egentlig bare til det. Men når vi liksom begynner å kunne ting og kommer på den eldste gruppa, så danser egentlig bare fritt og prøver det du vil prøve. Og Martin gir tips og hjelper.
0: Ja, så bra. Men hvis det sitter noen lyttere her nå som gjerne har lyst til å se, har du noen sånn opptredner eller noe sånt innimellom, eller?
1: Ja, innimellom så er det jo for så vidt det. Når det er opptredner, jeg kan ikke si. Det må egentlig bare følge med på, egentlig, på Hugenheim og sikkert holde inn der nå.
0: Akkurat nå så er vi kanskje stille fremover, for det er jo ikke... Veldig store muligheter for kulturlivet akkurat nå, ja. Men håper jo det kommer seg. Vi kanskje får sett noe til sommeren.
1: Vi har satset på det da.
0: Ja.
1: På folkemusikkuka er det jo helt sikkert noe, hvis det blir noe der da.
0: Hvis det blir landskap-leik i sommer, hvor er den skal være enda?
1: Hvor er det det skal være? Nei, det er litt usikker på egentlig. Jeg har ikke satt min igjen da.
0: Nei, men i fjor skulle den vært...
1: Nede i Telemark.
0: Ja, ok. Ja, nei, men da får vi bare følge med og se hvor det eventuelt blir. Når du var yngre da, har det liksom vært lausdans hele tiden, eller hadde du også andre interesser da?
1: Ja, så veldig opp til faren min, han jakta, så det var jo veldig kult det. Men jeg visste ikke om Laustans og Lindahl, så det før jeg så han Alexander Rybak i 2009.
0: Ja, var det da du fant den interesse?
1: Ja, og da jeg fant ut at det så jo veldig kult ut. Masse veldig på modern da.
0: Ja. Men det gjennom kulturskole da man blir med, eller tok du direkte kontakt med Martin, eller hvordan var dette her da, når du begynte med dette?
1: Jeg tror ikke det var via kulturskolen når jeg begynte med Martin. Jeg tror han har sin egen greie.
0: Ja, ok.
1: Så det, da var det egentlig bare å... Jeg vet ikke hvordan... Det var jo moderen som gjorde alle jobben på den tiden.
0: Ja.
1: Så da kom jeg egentlig bare dit, og så... Synes det var morsomt, og så fortsatte jeg.
0: Mm. Kan du nevne noe begrep innenfor Laustans? Fordi at det lille jeg så da på kommunestyremøtet, så hadde du jo masse sånne forskjellige hopp og sprett, holdt på å si. Kan du fortelle, liksom, hva er det forskjellige der?
1: Ja, det liksom kule triksa, det kaller vi for godkartstykke.
0: Ok.
1: Det liksom de kule triksa som skiller seg litt ut.
0: Mm.
1: Og så har du mange forskjellige turer, som egentlig bare steget og selve dansen da.
0: Mm.
1: Og da har du jo sviving og herlerulle og det mye der.
0: Oi, kan du forklare en herlerulle for meg? Hva gjør du da?
1: Det jo egentlig bare sviving, bare at det noen spesielle steg sånn at du ruller på herlene på slutten til steget.
0: Ok. Når du på kappleik og sånn da, hva det... Du blir bedømt etter det på en måte. Det sammensetningen av ditt program på en måte, eller hva de ser etter?
1: Ja, det alt mulig hvor bra jeg gjør ting i takt, og sammensetning og variasjon, og egentlig stil da. Hvordan er det jo, da kommer du an på år til år, hvor til dommere det er, og hvor de liker.
0: Mm.
1: For det er jo mange forskjellige måter å danse alling.
0: Mm.
1: Alle har jo sin egen stil da, på en måte.
0: Mm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
1: Veldig langs bakken. Jeg helt med på bakken, og så jeg synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
0: Mm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det er jo litt sånn klassisk innenfor Laustansen. Hvor høyt sparker du?
1: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
0: Ja, men det ikke så ille. Hva norgesrekorden da, vet du det?
1: Hvor var det var på? 2,80?
0: Ja, men da er jo fader ikke langt unna.
1: Jo, det er de 50 centimeter, og der, det skal litt til å strekke seg opp dit.
0: Ja, ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det er så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
1: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
0: Ok. Det sånn at dere har vokst opp med masse dyr, så det er skikkelig gård, liksom, eller?
1: Ja, man har sau der hele livet mitt, i hvert fall. Og sikkert hele livet til fader nå.
0: Ja. Vet du, ja, det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja?
1: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
0: Hvor langt tilbake det er? Bestefar? Oldefar?
1: Tipp, oldefar.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja.
0: Yes. Hva heter gården da?
1: Det er bare på... Det er bare berg.
0: Ja, det er ikke bare det. Berggård i Vats, altså.
1: Mm.
0: Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
1: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det er jo ganske mye tid jeg må bruke på en gård også.
0: Mm.
1: Og hvis det er jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise eller ikke kan være der, hele mai, for eksempel, når det er lemming.
0: Mm.
1: Så er jeg jo oppe hele natta da, plutselig. Kan ikke reise på jobben igjen på.
0: Nei.
1: Det er i hvert fall veldig slitsomt.
0: Men er det sånn at du har vært med liksom på jobbing på gården, helt fra du var ung, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Til og fra egentlig har vært litt, eller kommer litt an på hvor andre interesser jeg har hatt som jeg har vært på.
0: Mm.
1: Ellers så har jeg jo vært med... för att kunna gå. Mm. Kanske inte hjälp så mycket i tilläggsstandarden, men jag var nog med.
0: Hur många sauer är det här på gården nu?
1: Tror man runt 80 sauer och så kommer man på året och året hur många lamm får och hur många slakter och slik.
0: Ja.
1: Har inte helt tellingen av hur många vi har där nu. Ja. Men
0: nej, för det är köttproduktion du driver med där, så säger eller är det ull eller gör
1: det? Det är kött och ull.
0: Ja. Har du liksom massa produkter och sånt själv som är
1: ja, men
0: kortreist?
1: Ja, men jag har ju pinnekött för exempel.
0: Mm.
1: Och så jakter med i tillägg då, som får ju med ju kött och tak och allt sånt hela året.
0: Väldigt grejt. Vad är det du jakter då? Rein, älg?
1: Älg, rein är det ju utrydda upp på reineskarven då.
0: Ja, ja.
1: Så det blir inte någon jakting där med det första.
0: Nei.
1: Det är det egentligen och gjort och rådyr då.
0: Mm.
1: Men du har tid. Älg.
0: Ja, du har tid att vara på det va?
1: Ja, det är ju eller det blir ju helgen då.
0: Mm. Men där är det sån ser för mig att där är det liksom bara en rusletur upp från gården.
1: Ja, med reser med bil och möter jaktlaget.
0: Ja.
1: Och så reser med bil lite till innan skogsvägen och sånt och så går med därifrån.
0: Mm.
1: Så kommer man på gå med har sån loddträckning då för att finna ut hur folk ska sitta.
0: Ja.
1: Så är det sån enten så måste du gå in med långt eller så släpp du gå så långt.
0: Yes. Men driver du och lagar lite mat själv eller?
1: Jag måste det när jag bor i lägenhet.
0: Ja. Har du fått med dig då något kött och sån hemifrån?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jag.
0: Mm. Men bor du alene i leilighet eller bor du i kollektiv eller?
1: Jag bor alene i leilighet. Ja. Det eller jag bodde med en annan kompis första året eller nästan ett år.
0: Mm.
1: Och så köpte han sitt hus så då var det för dyrt att du bo i den leiligheten. Så jag flyttade egentligen bara längre upp i Gol, det vart lite billigare.
0: Mm.
1: Fick egentligen fin leilighet där och kosa mig egentligen där.
0: Mm. Men grunden till att du bor på Gol är då för att ha kort väg till jobb.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men reser ju hem när jag inte ska på jobb då.
0: Ja. Men är det nog vad är det bästa med att bo på Gol då?
1: Kort väg till jobb, kan man säga. Det är det bästa. Eller så är det ju lite mer det är nog annat än Vats då kan man säga.
0: Mm.
1: Det är lite mer butiker och lite mer folk.
0: Regne storbyn sig?
1: Ja.
0: Ja.
1: För mig så är det det.
0: Ja. Men vill du fortälla lite mer om jobbet din? Stämmer det då är du energimontör heter det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det stämmer.
0: Vad gör du då?
1: Passa på att strömmen kommer fram till ytter och hus egentligen. Man har ju man ska passa på att strömmen kommer från eko då det blir producerat och till alla husa.
0: Mm.
1: Alltså utanför husa och så är det ju elektriker som täckte sig till in i hus och slik.
0: Ja.
1: Så jag jobbar med högspänning och lågspänning då.
0: Mm.
1: Och stolper och gröfter och sånt.
0: Ja. Men är det lite som ja du nämnde att du har liksom 9-3 jobb?
1: Mm.
0: Ja. Eller
1: halv åtta minner med.
0: Halv åtta minner, ja. Men när strömmen går, för exempel, är det deras som är ute då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller den som har vakt då är ju lärling, så jag blir ju inte kallt ut hvis strömmen går när det inte är på jobb.
0: Nej.
1: Men ja, det är mig som må ut.
0: Mm. Så det kan bli det etter hvert når du ikke er lærling lenger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg ha vakt, og da kan jeg bli ringt når som helst.
0: Mm. Men en vanlig arbeidsdag for deg da, før du kom hit i dag, hva var det du gjorde da?
1: Stod opp og reiste på jobb da. Så var det heldigvis rydding på lager i dag. Så jeg slapp å være ute i 22 minus.
0: Mm.
1: För det var grådigt kallt idag. Men så är vi ju ute och jobbar för det mesta.
0: Men hvis du är i Gol en eftermiddag då och inte reser hem, vad du plejer göra då?
1: Då tränar jag.
0: Ja,
1: på Gol gym.
0: Det är nya träningsstudio som är där. Ja. men ja, det er jo ikke så lenge siden det åpnet igjen.
1: Det åpnet jo rett etter sommerferien, åpnet det opp igjen etter liksom den
0: korona-stingen, ja. Ja, det har vært åpent litt, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det en, var det ti, stengt i 10 dager når det begynte å være greit på gol.
0: Mm. Mm.
1: Men det har vært åpent.
0: Ja.
1: Det noen regler og slik en må holde.
0: Mm.
1: Munnbind når en går inn kan trene ut da, heldigvis.
0: Men hva er mulighetene der da? Hva er det du trener der?
1: Det er styrke egentlig. Og så nå skal jeg gå over på å trene litt mer veldig sunt da.
0: Mm.
1: Litt mer kroppssektor og sånt for forsvaret.
0: Ja.
1: Trener meg opp til det.
0: Mm. Ja, for når du da skal inn i forsvaret?
1: April 2022.
0: Ja. Ja, ja, men da har du et år på deg.
1: Ja,
0: ja.
1: Har det. Men skal jeg få til det jeg har lyst til der, så må jeg bli grådig sprek.
0: Men det er jo greit da, når du holder på med lausans på siden, for da må du liksom, altså, det er jo trening det også.
1: Ja.
0: Ja, men kanskje ikke den der mer muskeltreningen som du må på et studio for?
1: Nei, det er jo mye sunnere trening å danse.
0: Mm.
1: Men det, jeg får ikke samme styrka direkte. Jeg får bra, og det er liksom, jeg får bra spenst å danse, bra utholdenhet, bra kjernemuskulatur, noen ting. Og så fant ut jo at jeg hadde jo lyst til å trene litt, for jeg var jo pinne før, i forhold til det nå.
0: Ok. Men det er ikke noen treningsmuligheter i VATS?
1: Gå tur på fjellet.
0: Ja,
1: det
0: er ja. Det
1: beste du får, eller i skogen.
0: Mm. Så da var det greit med treningsstudio i nærheten, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg ba deg også om å tenke ut en låt som du hører mye på om dagen.
1: Ja.
0: Hvilken låt skal vi få høre nå?
1: Jeg hører mye på Sentries til Fallout Boys, eller Fallout Boy.
0: Ja. Litt vanskelig å danse laust til den, kanskje?
1: Ja, det er ikke... Jeg tror det har noe med at jeg danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min er så brett.
0: Mm.
1: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noe, og noen synes det er dårlig musikk. Jeg synes det er dritbra, mens andre er enige med meg, og så kan jeg høre på noe annet som deg synes er dårlig, men som de andre er enige med meg.
0: Mm.
1: Det er bra.
0: Er det noe du absolutt ikke setter på?
1: Nei, bare dårlig. Det er jo sanger jeg synes er dårlig også, ja. Men det er ikke noen jeg absolutt ikke setter på.
0: Nei.
1: Noen er jo morsomme å høre på, bare på tullet egentlig også. Det kommer litt an på settingen.
0: Yes. Nei, men da skal vi høre på den låten du hører mye om dagen nå.